Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12:00

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Ուզում եք լինել տեղեկացված և ստանալ կարևոր և ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Մարշալի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի և 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Your hit music station.

Թղթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: կազմակերպություն։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգով կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%, 1 միլիոն դրամ կամ դրան համարժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից և անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս և այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով AEB.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
4: Մոգովը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք բազմոցներ նոր տեսականուց, սկսած 49,000 դրամից։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի եւ հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Վերա նորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է, ամառային զեղչեր դոմուսում, գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով, գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով, մանրամասները domus.am կայքում, դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
2: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
3: Հարգելի քարտապան տատիկներ և պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակարուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակարու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակարու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախկին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ննջասենյակի կահույքի հավաքածուներ սկսած 109,000 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Օգոստոսի 1-ին Ստեփանավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը՝ Խորովացի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփանավան, բաց մի թող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպիչ Concept Events, աջակից Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի Նախարարության Զբոսաշրջության Կոմիտե եւ Հայ հարարական ավանդույթների զարգացման և պահպանման հասարակական կազմակերպություն։
4: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Cosmo 4. Տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու ստացիր ժամանակակից TV ալիքներ։ Առաք ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM card մատչելի գնով ու GeForce խաղեր 12 ամսով։ Առաջարկը գործում է հուլիսի 16-ից հոկտեմբերի 16-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Մեծ լիկվիդացիան Vega-յում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 2-ը, մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելի։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, VLVU կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք հյուրասենյակի կահույք նոր տեսականուց, սկսած 123,000 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Փողլինին լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչպես կառուցել վաճառող առաջարկ բիզնեսի համար թեմային։ Ձեր արտադրանքը կամ ծառայությունը կարող է լինել հիանալի, բայց եթե ձեր առաջարկը հստակ չէ, մարդը պարզապես անցնում է կողքով։ Այսօր կխոսենք, ինչպես ձևակերպել այդ առաջարկը, որ գրավում է ուշադրություն, արտնասնում է հետաքրքրություն ու մղում գործողության։
1: Market Mind.
0: Առաջինը, առաջարկը ապրանքի ցուցակը չէ։ Շատ բիզնեսներ շփոթում են առաջարկը եւ արտադրանքի նկարագրությունը։ Մենք պատրաստում ենք տորթեր, մենք տրամադրում ենք լոգոպեդիկ ծառայություն, մեզ մոտ կան զմերային զերչեր։ Սրանք ոչ թե առաջարկ են, այլ պարզապես փաստեր։ Իսկ իրական առաջարկը պատասխանում է 3 հարցի. Ինչ եմ առաջարկում, ում համար, ինչու հենց հիմա։ Օրինակ, հատուկ մանկապարտեզային տարիքի երեխաների համար խոսքի զարգացում 30-օրյա ծրագիր, անհատական մոտեցմամբ։ Գրանցվիր մինչև ուրբաթ ստանալու համար անվճար առաջնային հանդիպում։ Սա առաջարկ է կոնկրետ ուղված հրավիրող։
1: Market Mind.
0: Երկրորդ, հստակությունը, երբ ներկայացվում է սեղմ տարբերակով, գրավում է ուշադրություն։ Մարդիկ չեն կարդում երկարաբուն անորոշ պոստեր։ Նրանք ուշադրություն են դարձնում այն բանին, ինչն է իրենց անհանգստացնում։ Հետևաբար, առաջարկը պետք է լինի սեղմ, պարզ ու կոնկրետ արժեք ունեցող։ Զմրան համար մեկ դասընթաց, որը կապահովի ձեր երեխայի օրվա զարգացումը։ Սա արժեքային հաղորդում է, ոչ թե զեղչի մասին ներկայացում։
1: Market Mind.
0: Արժեքն ավելի կարևոր է, քան առավելությունը։ Անվճար առաքում, 15% զեղչ, նոր դիզայն, այս ամենը կարող է լինել հաճելի, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ դա արժեք իրենից ներկայացնում։ Արժեքը նա է, ինչ փոխում է մարդու կյանքում ձեր առաջարկից հետո։ Հարց տվեք ձեզ. Ինչ խնդիր է լուծում իմ առաջարկը։ Ինչ է մարդը ստանում իրականում։ Ինչպես կարող եմ դա ասել։ Պարզ, բայց ազդեցիկ։
1: Market Mind.
0: Չորրորդը, արտահայտեք շտապողականություն։ Լավ առաջարկը կոչ է անում գործողության։ Դա նշանակում է, մարդ պետք է ոչ միայն հասկանա արժեքը, այլ նաև զգա։ Դա ժամանակավոր հնարավորություն է։ Միացիր մինչև հուլիսի 1-ը ստանալու համար բոնուս դասընթաց։ Առաջին 10 գնորդներին անվճար խորհրդատվություն։ Սա այն է, ինչ մղում է մարդկանց դեպի որոշում։
1: Market Mind.
0: 5-րդը. Ոչն ու լեզուն կարևոր են։ Ձեր առաջարկը պետք է գրավի այն լեզվով, որով խոսում է ձեր լսարանը։ Եթե ձեր թիրախը ծնողներն են, օգտագործեք պարզ հոգատար բառապաշար։ Եթե բիզնեսներ են, կուսափեք չափազանց հուզականությունից, եղեք փաստարկված։ Ու հիշեք, ոչ ոք չի ուզում լսել մենք, բոլորը ուզում են լսել դուք։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Իսկական առաջարկը մարքեթինգի առանցքն է։ Առանց դրա դուք պարզապես երևում եք, բայց չեք ներգրավում։ Բայց եթե դուք կարողանում եք

0: Անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար՝ A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով եւ հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14։
1: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
0: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զովլողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace։ Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Говаст.
1: Ուշադ դրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա. Գնեք ամառային ճոճաթորներ նոր տեսականուց, սկսած 48,900 դրամից. VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկուշաբթից ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր, Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Hey, it's Elani. This is Sam Smith.

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շատ կենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: You are listening to Best of DJ Dark.

0: կազմակերպություն։
1: Ուշադրություն, VLV-ի կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք մահճակալներ նոր տեսականուց, սկսած 41,900 դրամից։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
2: Գովազդի համար զանգահարել

0: Govast.
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
2: Հարգելի քարտապան տատիկներ և պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովքեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
4: Ռադիո Ռադիո Ռադիո Մարշալ

0: Խոսիր քո ճանապարհը դեպի առողջ ապրելակերպ մեզ հետ. Fit Talk.
1: Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, եթերում Fit Talk հաղորդումն է, ձեզ հետ ինչպես միշտ Լուսինե Պողոսյանն է, իսկ այսօր մենք խոսելու ենք Pilates-ի և դրա կարևորության մասին, Pilates-ի մասնագետ, Pilates-ի թագուհի, Pure Pilates ստուդիոյի հիմնադիր Ինեսա Ղազարյանի հետ. Ողջույն Ինեսա.
2: Ողջույն Լուսինե ջան, շատ շնորհակալ եմ հրավերքի համար, ես առաջի անգամ եմ ռադիո հրավիրված և շատ ուրախ եմ և շատ ոգևորված։
1: Մենք չենք կարող ձեզ չհրավիրել, որովհետև դուք այն մարդն եք, ով լավագույն ես կարող է խոսել Pilates-ի մասին մեր երկրում։ Ես այդ կարծիքը ունեմ և վստահ եմ, որ շատերը ևս։
2: Շնորհակալ եմ Լուսինե ջան, իրականում Pilates-ի մասին ես անվերջ կարող եմ խոսել, անվերջ, ես կարող եմ այսօր սկսել վաղ առավոտը վերջացնել, այնպես որ ես 20 րոպեի մեջ կփորձենք, ինչքան հնարավոր է, ես փորձեմ սենց հագիրջ, բայց շատ ինֆորմացիա տալ ձեզ։
1: Ինեսա, որտեղից սկսվեց ձեր պատմությունը Pilates-ի մեջ? Այ ին բոլորը ձեզ գիտեն, ես ինքս քիչ առաջ պատմում էի, որ նույնիսկ ձեզ անձամբ չճանաչելով, ձեր դեմքը երբևէ տեսած չլինելով, ես գիտեի, որ դուք Pilates-ի Ինեսան եք։ Այ երբանից այդպես դարձավ?
2: Իրականում Լուսինե ջան, այդ արտահայտությունը շատ եմ լսել, որ այսինքն ինձ չիմանալով, բայց ինձ ոնց որ շատ մարդիկ գիտեն, հենց դա էլ ինձ դրթեց նրան, որ ես արդեն իմ ստուդիան բացեմ, ամեն ինչը սկսվեց իրականում մանկուց, ու ես չգիտեմ, անհասկանալի պատճառներով։ Ես ինքս ծնվել մեծացել եմ դասական երաժիշտների ընտանիքում, այսինքն մեր մոտ սպորտ, ֆիթնես, այդպես հասկացություն չի եղել, բայց ես մանկուց շատ սիրել եմ ոնց որ ֆիզիկական ակտիվություն, շատ տարբեր սիրողական սպորտաձևերի մանկուց գնացել եմ և նույնիսկ ինստիտուտ ընդունվելուց հետո ու ամեն ինչ ինքնուրույն էի անում, ես ինքս գտնում էի խմբակներ, իմ ծնողները միայն գումարն էին տալիս, և արդեն 50 տարիքում ես հասկացա իսկ ինչի այդ հաճելին չհամատեղել և նաև ոնց որ գումար աշխատել, չնայած ես այդ ամեն ինչը արել եմ առաջին հերթին ինքս ինձ համար, իմ մոտ գումար աշխատելը ես չեմ հետապնդել երբեք, ու ես շատ տարբեր ֆիթնեսի տեսակներով եմ զբաղվել, ու ես զգում եմ, որ օրինակ այն տեսակներ, որտեղ շատ ցատկում են, շատ, չգիտեմ, ցենց շատ ակտիվ չէի սիրում, բայց միաժամանակ սիրում էի, որ ես լուրջ աշխատանք տանեմ, ու շատ տարիներ առաջ, երբ որ չկային ցենց շատ մարզա ակումբներ, Հայաստանի հարախանութում ամենավերևում կար ոնց որ ակումբ, և այնտեղ ես գնում էի, հաճախում էի աերոբիկայի, շեյպինգի դասերին, և իմ մարզիչը նաերան, որին ես իրականում շատ շնորհակալ եմ, որտեղ ինքը իմ մեջ արթնացեց, հենց այն ոնց որ ճտիկը, որ ճտաց, երբ որ մի օր ինքը գնում էր արցակուրտ, շատ կուզեմ, որ նաև ինքը լսի, եթե կարողանա լսի, ինձ ուղղակի խնդրեց, ասես, դու իմ ամենալավ հաճախորդն ես, կարող ես, դու ինձ փոխարինես, ու իմ մեջ այդ ժամանակ ինչ-որ մի բան ոնց որ սենց միացավ, իսկ ինչու ոչ, ու այդ ժամանակից ոնց որ սկսեց այդ ամեն ինչը իմ մեջ զարգանալ, ու ինքը առաջի մարզիչներ, որը որ Pilates տերմինը օգտագործեց և դասերի ընթացքում վարժություններ ցույց տալիս, մեր սա Pilates է, ես Ամերիկայում եմ սա սովորել, ու իմ դուրը դա գալիս էր շատ, հետո ես սկսեցի ինքնուրույն ուսումնասիրել այդ մեթոդը, Հայաստանում սկսեցին բացվել շատ ակումբներ, որտեղ կար նաև Pilates-ի դաս, նույնիսկ նայրային մի օր հարցեց, ասի նարչես նեղանա, ուզում եմ մի հատ գնամ Pilates-ը փորձեմ, ասես չէ, ինչ ուզում ես արա, գնացի փորձեցի, սկսեցի ուսումնասիրել, սկսեցի հետաքրքրվել Հայաստանում, ոնց որ ով որտեղ վերապատրաստվել, որ մի հատ ցենց ճանապարհ գտնեմ դեպի վերապատրաստում, ճիշտ ասած ոչ մեկ ինձ այդ հարցին չէր պատասխանում, ու ես ինքնուրույն սկսեցի ուսումնասիրել, որտեղից է ինքը ծակել, շատ սկսեցի ուսումնասիրել, և գտա Ռուսաստանում ինստիտուտ Pilates, այն ժամանակ դա կարողացա գտնել, գնացի, վերապատրաստվեցի, եկա, և միանգամից 4 տեղ անցա աշխատանքի, որտեղ լուրջ գիտելիքներ ես այնտեղ ստացա, միանգամից 4 տեղ անցա, շատ ծանրաբեռնված աշխատում էի, բայց այդ դրանով չկանգնեց իմ ճանապարհը, որտեղ ես գիտեի, որ շատ ավելի լավ դպրոցներ կան, և ես ուզում էի անդադ գիտելիք ձեռք բերել, և բացի այդ ինստիտուտից, և մինչ այսօր ես շահունակում եմ սովորել, էլ ավելի բարձր ուսումնասիրեցի, գտա ուրիշ Pilates-ի դպրոց, ամերիկյան դպրոց, ու մինչ այսօր ես շահունակում եմ, շատ սիրում եմ, առաջին հերթին ես ամեն ինչը որոշել եմ անել ինքս ինձ համար, ու այնքան ես սիրեցի, որ իմ բնավորություն տենց է, որ մի բան սիրում եմ, անպայման պետք է բոլորին պատմեմ, բոլորին ասեմ, դուք էլ անպայման փորձեք, չեմ պահում էլի մենակ ինձ համար։
1: Եվ դա իրականում զգացվում է, որովհետև պրոյեկտը շատ հաջողություն է ունենում, երբ որ այդ սերն է վերածվում պրոյեկտի, ձեր դեպքում հենց դա է, դուք սիրել եք, զբաղվել եք ու հետո դա ձևավորվել դարձել է ձեր կյանքի անբաժան մասը։
2: Այո, Լուսինե ջան, հենց այդ շատ ճիշտ եք նշում ու իմ ակումբը հենց այդ սիրուց ստեղծվեց, որովհետև էլի եմ ասում, ես չեմ հետապնդել երբևէ, որպես բիզնես ես իրան նայում եմ երկրորդային։ Ես առաջինը սա այն սերն է, այն գաղափարն է, որը իմ մեջ ծնվեց, որը որ ես ուզեցա ուղղակի, որ ինքը իմ կյանքում միշտ լինի, ես միշտ ապրեմ այս ամեն ինչով, գուցե ինքնուրույն դու ինքդ քո համար չաներ, երբ որ արդեն ակումբ կա ու այդ ներդնումը, որը ես անում եմ, ամեն օր արվում է իմ գիտելիքների մեջ, իմ աշխատանքի մեջ, ինքս ես գիտեմ, որ հաճախորդի համար ամենաառաջինը, որ ինքը ինձ ինչպես է տեսնում, այսինքն եթե ես չմարզվեմ, իմ հետ աշխատանք չտանեմ, ես ինքս մեթոդը չզգամ իմ ամեն բջիջով, դա հաճախորդը նկատում է, երբ որ դու միայն գումար աշխատելու համար ես, օրինակ դասավանդում, այդ սերը դու չես կարա սերմանես քո հաճախորդների մեջ երբեք։ Ու շատ տարիներ առաջ, երբ որ 20 թվականին COVID-ը սկսվեց եւ բոլոր ակումբները փակվեցին, ես այնքան աշխատեցի, չեք պատկերացում, երևի կրկնակի եռակի ավել գումար սկսեցի աշխատել, երբ որ բոլոր ակումբները փակեն ու ես հասկացա, որ ես ոչ մեկից կախում չունեմ, ես արդեն ինքս ինձանով արդեն այն ուժը ունեմ, որ ես կարող եմ իմ ակումբը բացել, ու այդ ժամանակ ոնց որ ես միշտ այդ արտահայտությունն եմ ասում, ես հղիացա այդ ոնց որ պլանով, ծրագրով եւ սկսեցի, նույնիսկ միջև այսօր այդ դավթարը ունեմ, որտեղ ես հատիկ-հատիկ ամեն ինչը գրում էի, ոնց պետք է իմ ստուդիան լինի, ինչ ժամացույց պետք է պատին լինի, ինչ դասեր պետք է լինեն, ում հետ պետք է աշխատեմ, ու այդ ամեն ինչը ստեղծվեց սիրո, ոնց որ սիրո հետևանքով, եւ իմ հաճախորդները բոլորը դա զգում են, ես վստահ եմ, որ զգում են, որտեվ անհնարին է չզգալ
1: այս
2: մեծ սերը, իսկ երբ որ դու քո գործը սիրով ես անում, ինքը չի կարա լավ չստացվի։ Ես շատ ծանրաբեռնված գրաֆիկ ունեմ իրականում, ու ես միշտ մտածում եմ, որ եթե ես չսիրեի իմ աշխատանքը, ես ուղղակի հոգեկան հիվանդ կդառնամ, որտեվ առավոտ 8-ից երեկոյան 8-ը աշխատել իրականում շատ շատ շատ դժվար է, բայց ես չեմ զգում դա, ես չեմ զգում, իմ հաճախորդները ոնց որ իրանք էլ են ինձ էներգիա տալի, մենակ ես իրանց չեմ տալի, որտեվ իրենք էլ շատ սիրով են հաճախում, տարիներ շարունակ իմ հետևից ես ունեմ հաճախորդներ, որ տարիներ շարունակ ինձ հետ գալիս են, ու հենց 20 թվականին ես որ տեսա, որ ես ոնց որ հաճախորդների մի մեծ զորք ունեմ, ու ես կարող եմ ինձ թույլ տալ արդեն ստուդիա բացել, այդ ժամանակ ոնց որ չկար ընդհանրապես Հայաստանում պիլատեսի հենց մասնագիտացված ստուդիա, եւ 22 թվականին ես եւ իմ գործընկերուհին միասին հիմնեցինք Pure Pilates-ը։
1: Թույլ տվեք այստեղ մի կարևոր մեջբերում անեմ, որ այսպիսի մի խոսք կա, որ երբ որ դու սիրում ես քո աշխատանքը, դու երբեք գործի չես գնում։
2: Այո, միանշանակ այդպես է, միանշանակ այդպես է, որտեղ այլապես ես չեմ պատկերացում, ես օրինակ որպես մարզիչ, երբ որ աշխատում եմ, ինձ հիշում եմ, ճիշտ է, միշտ շատ շատ դիսցիպլինա, շատ ուժեղ կապչունի ես որտեղ էի աշխատում, ինչ էի անում, բայց ես ինձ կարողանում էի թույլ տալ, դե լավ, կարամ այսօր օրինակ մի քանի ժամ էլ չգնամ, ինչ որ չեղարկեմ իմ դասերը, բայց արդեն երբ որ ունես քո ստուդիան, ճիշտ է, հոգնում ես, բայց առանց դրա չես կարողանում։
1: Այո, եւ պատասխանատվությունը,
2: հետո երբ որ արդեն քեզ վստահում են, շատ դեռ հարյուրավոր չեն, հազարավոր մարդիկ են, տեսեք, ես ունեմ իմ ստուդիան, բայց ես երբեւե չեմ թուլանում, ես չեմ ասում, դե լավ, իմ ստուդիան է, ես կարա մի շաբաթը չգնամ, ես իմոց հենց հակառակ այնքան պատասխանատու եմ, ասում, ոնց այդ հաճախորդները, շատերը իսկապես գալիս են հենց ինձ համար, որ տեսնում են ես չկամ, ճիշտ է, հիմա արդեն իմ ստուդիան այնքան ուժեղ են իմ մասնագետների, իմ մարզիչները, որ աստիճանաբար ոնց որ այդ ֆոնը արդեն վերանում մեր մոտ, բայց այդ պատասխանատվությունը շատ մեծ է, շատ, երբեք չեմ թուլանում, ու իմ ամուսինը միշտ իմ վրա հիմա ծիծաղում է, որ ես չունեի ստուդիա, ու միշտ ասում է, դե վարդ, քո բիզնես է, երբ կուզես կգնաս, երբ կուզես կգա շուտ արի տուն, հիմա արդեն ծիծաղում, ասում է, ինչի շուտ չես գալի տուն, ոչից հետո արդեն վերջացրու արի, ու հիմա հասկանում եմ, որ չես գա, որտեվ ինքը ոնց որ իմ տունը լինի, իմ երեխան լինի, որի մասին ես անթակ պետք է հոգտանեմ, իրան մեծացնեմ, իրան աճացնեմ, ու այս աճացնել բարը հետ հենց ասեմ միշտ, որ օրինակ իմ ակումբում դուք չեք տեսնի երբևէ վատ մասնագետ, որտեվ ես միշտ պատկերացում եմ, որ սա իմ այգին է, որը որ ես տնկել եմ տարիներ շարունակ, ես ստուդիան չբացեցի 2 տարում, ես 15 տարի դա ուսումնասիրել եմ, ես սիրել եմ, ես այնքան մեծ աշխատանք է տարվել մինչև ստուդիա բացվելը, ու իմ մոտ տպավությունը ոնց որ ես մի մեծ լավ սենց պտղաբեր այգի եմ տնկել, որտեղ ես երբևէ չեմ կարա թողամ, որ ինչ որ մեկը գա այդ իմ այգին, օրինակ տրորի անցնի, փչացնի, չջրի, դրա համար իմ ստուդիան այդ առումով ես հաճախորդներս էլ վստահ եմ, որ բոլորը գիտեմ, որ եթե գալիս են իմ ակում, կապչունի մոտ են գալիս, հենց անձամբ իմ մոտ են մարզում, թե չէ, եթե իմ ակումբում են մարզում, արդեն իրանք վստահելի ձեռքերում են։
1: Ինեսա, եկեք նաև խոսենք պիլատեսի և դրա առանձնահատկությունների մասին, որովհետև հիմա շատերը մեզ լսում են, ու կարծում եմ դեռ այնպես չի, որ օրինակ 100-ից 100 մարդ գիտի պիլատեսի մասին, եկեք իրենց համար էլ, հա, այսպես բացահայտում անենք, ասենք ինչ է պիլատեսը, ովքեր կարող են դրանով զբաղվել, ում համար է լավ, կա արդյոք հակացություն թե ոչ։
2: Իրականում Լուսինի ջան, շատ պետք է խոսել պիլատեսի մասին, ես երբ որ սկսեցի դեռ 15 տարի առաջ այնց խոսել սոցցանցերով պիլատեսի մասին, երբ ոչ մեկ այդ ժամանակ չէր խոսում և փորձում էի մաքսիմալ շատ ճիշտ ինֆորմացիա հաղորդել, որտեվ ես ինքս երբ որ ոնց որ շուկա մտա պիլատեսի շուկա, ես հասկացա, որ մեր շուկան շատ հեռու է ճիշտ պիլատեսից, իրականում շատ լավ մասնագետներ կային, բայց հնարավորությունը վերապատրաստվելու լավ դպրոցներում իսկապես շատ քիչ է եղել, ես ինքս էլ արտասահման եմ միշտ մեկն է վերապատրաստումը անցնելու, շատ սխալ պատկերացում ունեին նաև մարդիկ պիլատեսի մասին, ու այդ միֆերը, այդ ասոցիացիաները, որ պիլատեսը յոգայի տեսակ է, պիլատեսը սթրեչինգ է, պիլատեսը շնչառական դաս է, հա այս են հեշ դասն է, որտեղ պարկած ուղակի ոտով շրջաններ են գծում, հա տենց մարդիկ չեն պատկերացրել, ու ես հիշում եմ, որ ես սկսեցի դասավանդել, մարդիկ, ովքեր արդեն պիլատեսով զբաղվել էին, իրանք զարմանում էին, վայ ես ինչ ենք անում, այսինքն տեսնում էին իրանք ճիշտ գրագետ պիլատեսի, զարմանում էին, իրանք ասում էր դա սխալ է, այսինքն ճիշտ աղել են, ինչ որ իրանք արել են, ու աստիճանաբար ոնց որ ես էլ կրթեցի իմ հաճախորդներին, օրինակ մեր ստուդիայի բոլոր հաճախորդները հիմա շատ լավ տարբերում են, որ նա պիլատես, որ նա յոգա, որ նա սթրեչինգ, այսինքն երբևէ իրանց չեն կարողանա ոնց որ ուրիշ դաս մատուցեն եւ ունենան պիլատես, իրանք շատ լավ արդեն հասկանում են այդ տարբերությունը, նաեւ նշեմ, որ պիլատեսը ինքը որպես ինքը մեթոդ է, ինքը սպորտաձև չի, ինքը փիլիսոփայություն է, ինքը ուղակի մարզաձև չի, իրա մեջ այնքան խորը աշխատանք է տարվում, որ եթե իմ մոտ օրինակ հաճախորդը գալիս են, մեկ-մեկ հարց են տալիս, կարանք պիլատեսով նիհարենք, այսինքն մենակ դրա համար մարդ պետքա չգա, միայն ֆիզիկապես գեղեցիկ լինելու համար պետքա չգաս պիլատեսի, միայն նիհարելու համար պետքա չգաս պիլատեսի, այդ դեպքում ես լրիվ կողմ եմ, թող այդ հաճախորդը գնա ուրիշ ակումբում, չգիտեմ, ուրիշ ֆիթնեսի տեսակով զբաղվի, ինքը շատ խորը մարզաձև է, որտեղ աշխատանքը գնում է ոչ միայն ֆիզիկական ոնց որ մակարդակին, այլ նաև մտավոր, այսինքն մենք բացի մեր մարմնից մարզում ենք մեր միտքը, մեր հոգեվիճակը, մեր սրտանոթային համակարգը, մեր էնդոկրին համակարգը, մեր հորմոնալ համակարգը, ինքը ընդհանուր մեզ սովորեցնում է բարեկեցիկ ապրել, այսինքն պիլատեսը դա բարեկեցություն է, դա կյանք է, դա շունչ է, իմ համար չգիտեմ, ջահելություն է, էներգիա է, ես ինձ երբևէ այսքան երիտասարդ, այսքան էներգիայով լի չեմ զգացել, նույնիսկ 20 տարի առաջ, երբ որ ես ավելի երիտասարդ եմ եղել, պիտի որ ավելի շատ ունենայի այդ ամեն ինչը, բայց ես միանշանակ հիմա ավելի շատ ունեմ, ու իմ նպատակը այս ամեն ինչը պահելն է շատ երկար տարիների ընթացքում, ես վստահ եմ, որ ես կարող եմ, որովհետև մեր դպրոցի օրինակ մենթորները, մեր դպրոցը իմ ստուդիան նաև բասի պիլատես միջազգային պիլատեսի ակադեմիայի լավագույն իդեպ ակադեմիայի ներկայացուցիչն է Հայաստանում, և ես որ նայում եմ մեր մենթորներին, այն լավագույն մենթորները բոլորը 60-նանց, 50-նանց, ոնց որ մարդիկ են, ու շատ եմ սիրում նաև, ինչն է մեր մոտ շատ հետաքրքիր, որ տարիների ընթացքում մենք աստիճանաբար թոշակի չենք անցնում, ճիշտ հակառակն է տեղի ունենում, տարիների ընթացքում մենք կարծես ձուկը ջրում լինենք,

0: մեթոդում եւ այդ ռեպերտուարը, որը որ կարողա շատ չափազանց բարդ լինի, արդեն այնքան մեր համար այնքան հանգիստ են մեկ այդ ամենանում։ Եվ նույնիսկ հաճախորդները երբեմն կարող շատ բարդ վարժություն օրինակ ցույց տաս, ինքը ծայրահեղ բարդ է, ու այդ ժամանակ չեն կարողանում անում, չեն պատկերացում, լա ոնց կարա մարդը սենց բան անի, բայց դա բոլորն են կարողանում, ժամանակի հետ բոլորը կարողանում են, այո, դա մեր պրակտիկա
1: է, ում է հակացուցված,
0: բոլորին ցուցված է,
1: բոլորին
0: ցուցված է բացարձակապես։
1: Շատ կարևոր հանգամանք նշեց հենց նորին էսան, այն մարդիկ, ովքեր ուզում են մարզվել, իմացեք, որ պիլատեսը ցուցված է բոլորին,
0: բոլորին։ Ես աշնա Գարնանը մեկնեցի Ամստերդամ, ես այնտեղ անցա պաթոլոգիաների սեմինար, դուք չեք պատկերացնում, այնքան լուրջ խնդիրների եւ հիվանդությունների մասին էինք խոսում, եւ մասնագետը ներկայացնում էր աշխարհի, օրինակ, չգիտեմ, Պակերսոնի հիվանդության, օրինակ, ասոցիացիան համաշխարային ցույցել է, որ պիլատեսը կարելի անել, ուտեն շատ խնդիրներ կային, որ հենց ասոցիացիաները ոչ թե դա վերցել են, ուղղակի պիլատեսի մասնագետները որոշել են, որ գիտեք, դուք այս խնդիրը ունեք, ձեր համար ցուցված է եկեք եւ մարզվեք։ Դա նույնիսկ հետազոտություններ են արվել, օրինակ 2 ամիս այս մի խումբը հիվանդների արելա պիլատես, այն մի խումբը օրինակ չի արել կամ ինչ որ ուրիշ բան արել, եւ ժամանակի ընթացքում տեսել են, թե ինչքան այդ հիվանդի վիճակը ավելի բարելավել է։ Ոչ տարիքային սահմանափակում ունենք, ոչ սերի, ну, սա իմ համար պիլատեսը ճիշտ է, կա նաև մանկական պիլատես, որը ես ճիշտ ասած չեմ ընդունում, որովհետև պիլատեսը շատ գիտակցվածություն է պահանջում, իսկ երեխաները գալիս են խաղում են ուղակի դասին, դա համար ես ավելի խորթ եմ տալի, որ գոնե 12 տարեկանից սկսեն, չնայած մի քիչ երեխաներ մի քիչ ավելի հասուն են, կարող 10-ից էլ կարողանան, հա, ու պլյուս մինչև վերջ, արդեն այն մեծ տարիքը ոչինչ չունի սահմանափակում, ոչ սերը, շատ անգամ մարդկանցում այն կանաց համար է, ոչ, պիլատեսը Ջոզեֆ Պիլատեսն տղամարդը եւ ի սկզբանե ստեղծել է այս մեթոդը տղամարդկանց վերականգնելու համար։
1: Ինեսա, իսկ ձեր ստուդիա գալիս են նաեւ տղամարդիկ։
0: Այո, մեր մոտ գալիս են տղամարդիկ, ուղղակի ավելի քիչ են հաճախում, երբեմն մարդկանց ո՞ւ մեր մոտ կանանց ակումբ է, բայց ոչ, գալիս են ավելի քիչ, ու ես հիշում եմ նույն ճանապարհը անցել է նաեւ յոգան, երբ որ յոգան նոր մտնում էր Հայաստան, ոչ մի տղամարդ չէր գնում յոգայի, հետո աստիճանաբար արդեն զարգացավ այդ ամեն ինչը եւ սկսեցին գալ, բայց ես նկատել եմ, որ այն տղամարդիկ են հիմնականում գալի, որոնք խնդիր ունեն ողնաշարի հետ, իրենց
1: ստիպված են ուտում են,
0: գալիս են, չէ, իրականում շատ գիտակցված են գալիս իրականում, ու ես էլ անկեղծ ասեմ, տղամարդկանց չեմ ցույցի, որ դուք միայն պիլատես անեք, որտեվ իրենց մկանային համակարգը հորմոնալ լրիվ ուրիշ է, այդ մարդուն չեն կարա ասենք արի միայն պիլատեսին, կպետքա նաեւ ոնց որ ցաներ քաշերով մարզվի, բայց կնոջը միանշանակ կարող եմ ասել, որ միայն տեսը լրիվ բավա, то есть ես ինքս իմ փորձով եմ ասում, այն ինչը ես ինվրա զգացած չլինեի, ես երբևէ խորուր չէ դա, ես ինքս զգում եմ, որ ինձ պիլատեսը լրիվ բավական է։
1: Ես ամեն դեպքում նկատել եմ, որ մեր երկրում, չգիտեմ ինչու այդպես, բայց բոլոր տենդենսները սկսվում են կանանցից, առողջությանը միտված տենդենսները, չէ՞, կանեք ավելի ուշադիր են, ավելի շատ են սիրում ժամանակ հատկացնել իրենց, իսկ տղամարդիկ մի փոքր սպասում են, հա, մինչև դանակը հասնի ոսկորին, բայց հետաքրքիր է, որ այդ փոփոխության ճանապարհն ենք մենք արդեն բռնել, եւ օր-օրի, տարեց-տարի զգում ենք, որ տղամարդիկ էլ ավելի են ներգրավում, թե առողջ ապրելակերպի մեջ, թե առողջ ծնունդի մեջ, առհասարակ։
0: Այո,
1: տենդենսները։
0: Ես շատ հաճախորդներ ունեմ, որ իրենց ամուսիններն էլ են ուզում գան մարզվեն իմ մոտ, բայց նո ես դից ոնց որ ժամանակ չունեմ իրենց ընդունելու, բայց վստահ եմ, որ ժամանակ ունենամ, իրանք բոլորը կգան, նույնիսկ հիմա ուզում եմ ոնց որ տղամարդկանց մի հատ խումբ նաեւ ստեղծեմ, որ իրենք գան, բայց ամենակարևորը այստեղ գինն է։ Նախ ես զգում եմ, որ շատ երիտասարդներ կան, բոլորն են հիմա սկսել մարզվել, ինչի ինձ շատ ուղարախացում է, եւ կապ չունի, ես ոչ մեկին տենց չեմ քարոզում, որ միայն եկեք պիլատեսի, որովհետեւ ամեն մեկը պետք է իրանը գտնի, մեկը լողալ է սիրում, մեկը բոքս է սիրում, то есть դուք պետք է ձեզ լավ զգաք եւ ֆիզիկապես եւ հոգեպես, որտեղ այդտեղ լավ եք զգում, այդտեղ էլ մարդ պետք է հաճախի, բայց ես կուզենայի, որ պիլատեսը բոլորի կյանքում լիներ, որովհետեւ ինքը աննկարագրելի փոխում է մարդու կյանքը, կյանքը լրիվ բաժանվում է պիլատեսից առաջ եւ պիլատեսից հետո, ու էլ եմ ասում, խոսքը միայն արտաքին տեսքի մասին չէ, արտաքին տեսքը դա նո կա ու կա, բայց այն մնացածը ինչ որ տալիս է, դրա համար ես օրինակի մեջում երբեք չեմ դնում առաջ եւ հետո նկարներ, ես առաջ ու հետոյով երբեք չեմ կարա ցույց տամ այդ մարդուն ես ինչ եմ տվել, դրա մասին մենք ավելի պատմենք մեր ոդկասթներում, ավելի սենց թորիներով երբեմն պատմում եմ, որտեվ դա ուղակի նկարով չես կարողանում ցույց տալ,
1: եւ երևի կպատմեն նաեւ այն մարդիկ, ու մոտ այդ փոփոխությունը եղել
0: է, իրանք իրանց բոլորի պատմությունն է դա, ես երբեմն որ պատմեմ, ես պատմում եմ հաճախորդների, իրանք որ ինձ պատմեն։

0: Նույնիսկ ես զարմանում եմ, որտեվ շատ հետաքրքիր պատմությունները իրենց կյանքում ինչպիսի փոփոխություններ են տեղ ունենում հենց պիլատեսից, որտեվ եթե այդ մարդու մոտ կյանքում ոչ մի բան չի փոխվել, պիլատեսն է հայտնվել եւ այդ փոփոխությունը կա, ուրեմն մենք վստահ կարող ենք ասել, որ պիլատեսը հետ է կապված։
1: Ինեսա, դուք հիմա խոսում եք ու դուք չեք պատկերացին, թե ձեր աչքերում ինչքան կայծ ու ոգևորություն կա եւ անվերջ կարելի է լսել, որովհետեւ այդ սերը, որ հաղորդման սկզբում էիք ասում, լրիվ փոխանցվեց ինձ, ես հիմա օրինակ շատ հետաքրքրվեցի պիլատեսով զբաղվելով, ոչ այդ ես գիտեի հետաքրքիր էր, բայց այսքան ոգևորություն չունեի, դուք իսկապես կարողանում եք ձեր միջի ոգևորությունը փոխանցել նաև ինձ եւ նաեւ ինձ թվում է ռադիո լսողներին։ Ցավոք մեր ժամանակն ավարտվեց եւ մենք պետք է հրաժեշտանք, ուզում եմ որ ինչ որ մաղթանք ասեք մեր ռադիո լսողներին, ինչ կմաղթեք, ինչ կցանկանաք որ այսուհետ անեն։
0: Ես ցանկանում եմ որ մարդիկ երբևէ հասարակության կան չէ մարդիկ, որ ընտանիքն է դրդել, որ իրանք ինչ-որ մասնակետ դառնան, հասարակություն օրինակ ստիպելա, որ իրանք չգիտեմ ինչ-որ բան անեն, այդ բաների հետևից չընկնեն ու անեն կյանքում այն, ինչ որ իրենք իսկապես են իրենց ամեն բջիջով զգում են, որ դա սիրում են ու դա վաղվա երբեք չթողնեն։ Երբեք, եթե ինքը ուզում է դառնա ջութակահար, բայց իրանց տամ բոլոր մասնակետները բժիշկ են, չէ, ինքը պետք է դառնա ջութակահար։
1: Այո, ես համաձայն եմ ձեզ հետ, շնորհակալություն, որ եղաք մեր հյուրը, շնորհակալություն, որ կիսվեցիք ձեր ջերմ սրտով, ջերմ մտքերով եւ այսքան կարեւոր ինֆորմացիայով։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եթերում Fit Talk հաղորդումն է, ձեզ հետ Լուսինե Պողոսյանն է, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ երկու շաբթի, մնացեք մեզ հետ։
2: Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, VLV-ի կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք խոհանոցային կահույքի հավաքածուներ, սկսած 59000 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 010

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ Քոֆին։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Քոֆի, քո սրտի սուրճը։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Օգոստոսի 1-ին

0: կազմակերպություն։
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք բազմոցներ նոր տեսականուց, սկսած 49,000 դրամից։ VLV, սա 2 տարի առաջատարների շարքում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLVU կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ննջասենյակի կահույքի հավաքածուներ սկսած 109,000 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Հարգելի քարտապան տատիկներ և պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 166,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Մեծ լիկվիդացիան Vega-յում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Vega-ս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Жама асна чорсна. Говаст.
1: Ինչ է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ քոֆին։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ քոֆի, քո սրտի սուրճը։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգով կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 166,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Օգոստոսի 1-ին Step

0: Հայկական կազմակերպություն։
1: Հայրիե Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրիե Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ուշադրություն, VLVU կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք հյուրասենյակի կահույք նոր տեսականուց, սկսած 123,000 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
3: Գովազդի համար զանգահարել

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Marshall FM

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Govast.
1: Մեծ լիկվիդացիան Vega-ում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Եղշուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Սիփան, ինչ կա, չկա։
2: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
1: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
2: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 166,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, VLV-ի կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ամառային ճոճաթորներ նոր տեսականուց, սկսած 48,900 դրամից։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

0: կազմակերպություն։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
3: Գովազդի համար զանգահարել

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա, գնեք մահճակալներ նոր տեսականուց, սկսած 41,900 դրամից, VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

Радио Маршал. In the mix with DJ Dark.

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շատ կենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 166,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8,900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնե խոանոցային կահույքի հավաքածուներ, սկսած 59,000 դրամից։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Yeah, you should take it off.
1: Govast. Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
2: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ կոֆին։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ կոֆի, քո սրտի սուրճը։
3: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը՝ Խորովացի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփան Ավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպիչ Կոնց

0: Govast.
1: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատական երաշխավորը.
2: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 166,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
3: Ուշադրություն. VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա. Գնեք բազմոցներ նոր տեսականուց, սկսած 49,000 դրամից. VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Говаст.
1: Норгерустацуйц, TCL, Domus.
2: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Ուշադրություն, VLV-ի կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ամառային ճոճաթորներ նոր տեսականուց, սկսած 48,900 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից և անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս և այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելի։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 166,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ինչ-որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 7

0: dolarul iod. Mogul Weekend vera sklume, hehe, kentro na kan banki kohmic.
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Govast.
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com.
2: Language on TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Օգոստոսի 1-ին

0: Սարակական կազմակերպություն։
1: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու ստացիր ժամանակակից TV ալիքներ։ Արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջային ինտերնետ, +3 SIM-կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։

0: 12 ամսով։ Առաջարկը գործում է հուլիսի 16-ից հոկտեմբերի 16-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ննջասենյակի կահույքի հավաքածուներ սկսած 109,000 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի եւ հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Govast.
1: Վերանորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է, ամառային զեղչեր դոմուսում, գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով, գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով, մանրամասները domus.am կայքում, դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 166,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան City Supermarket-ների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց, բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ եւ օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք խոհանոցային կահույքի հավաքածուներ սկսած 59,000 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք հյուրասենյակի կահույք նոր տեսականուց, սկսած 123,000 դրամից։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչպես կառուցել վաճառող առաջարկ բիզնեսի համար թեմային։ Ձեր արտադրանքը կամ ծառայությունը կարող է լինել հիանալի, բայց եթե ձեր առաջարկը հստակ չէ, մարդը պարզապես անցնում է կողքով։ Այսօր կխոսենք, ինչպես ձևակերպել այդ առաջարկը, որ գրավում է ուշադրություն, արտնասնում է հետաքրքրություն ու մղում գործողության։
1: Market Mind.
0: Առաջինը, առաջարկը ապրանքի ցուցակը չէ։ Շատ բիզնեսներ շփոթում են առաջարկը եւ արտադրանքի նկարագրությունը։ Մենք պատրաստում ենք տորթեր, մենք տրամադրում ենք լոգոպեդիկ ծառայություն, մեզ մոտ կան զմերային ձեռքեր։ Սրանք ոչ թե առաջարկ են, այլ պարզապես փաստեր։ Իսկ իրական առաջարկը պատասխանում է 3 հարցի. Ինչ եմ առաջարկում, ում համար, ինչու հենց հիմա։ Օրինակ, հատուկ մանկապարտեզային տարիքի երեխաների համար խոսքի զարգացում 30-օրյա ծրագիր, անհատական մոտեցմամբ։ Գրանցվել մինչև ուրփաստ ստանալու համար անվճար առաջնային հանդիպում։ Սա առաջարկ է կոնկրետ ուղված հրավիրող։
1: Market Mind.
0: Երկրորդ, հստակությունը, երբ ներկայացվում է սեղմ տարբերակով, գրավում է ուշադրություն։ Մարդիկ չեն կարդում երկարաբուն անորոշ պոստեր։ Նրանք ուշադրություն են դարձնում այն բանին, ինչն է իրենց անհանգստացնում։ Հետևաբար, առաջարկը պետք է լինի սեղմ, պարզ ու կոնկրետ արժեք ունեցող։ Զմրան համար մեկ դասընթաց, որը կապահովի ձեր երեխայի օրվա զարգացումը։ Սա արժեքային հաղորդում է, ոչ թե զեղչի մասին ներկայացում։
1: Market Mind.
0: Արժեքն ավելի կարևոր է, քան առավելությունը։ Անվճար առաքում, 15% զեղչ, նոր դիզայն, այս ամենը կարող է լինել հաճելի, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ դա արժեք իրենից ներկայացնում։ Արժեքը նա է, ինչ փոխում է մարդու կյանքում ձեր առաջարկից հետո։ Հարց տվեք ձեզ, ինչ խնդիր է լուծում իմ առաջարկը, ինչ է մարդը ստանում իրականում, ինչպես կարող եմ դա ասել, պարզ, բայց ազդեցիկ։
1: Market Mind.
0: Չորրորդը, արտահայտեք շտապողականություն։ Լավ առաջարկը կոչ է անում գործողության։ Դա նշանակում է, մարդ պետք է ոչ միայն հասկանա արժեքը, այլ նաև զգա, դա ժամանակավոր հնարավորություն է։ Միացիր մինչև հուլիսի 1-ը ստանալու համար բոնուս դասընթաց։ Առաջին 10 գնորդներին անվճար խորհրդատվություն։ Սա այն է, ինչ մղում է մարդկանց դեպի որոշում։
1: Market Mind.
0: 5-րդը, ոչ նույն լեզուն կարևոր են։ Ձեր առաջարկը պետք է գրավի այն լեզվով, որով խոսում է ձեր դասարանը։ Եթե ձեր թիրախը ծնողներն են, օգտագործեք պարզ հոգատար բառապաշար։ Եթե բիզնեսներ են, խուսափեք չափազանց հուզականությունից, եղեք փաստարկված։ Ու հիշեք, ոչ ոք չի ուզում լսել մենք, բոլորը ուզում են լսել դուք։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն, իսկական առաջարկը մարքեթինգի առանցքն է, առանց դրա դուք պարզապես երևում եք, բայց չեք ներգրավում։ Բայց եթե դուք կարողանում եք ճիշտ ձևակերպել առաջարկը, լսարանը սկսում է արձագանքել։ Եվ միգուցե հենց դա է տարբերությունը, տեսան, բայց չվաճառվեց, և տեսանը պատվիրեցին իմ միջև։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ էր Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զով լողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար. Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

0: Маршал ФМ.
1: Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Mets Liquidația în Vega Ium șarună cfume. Mincef Augustus Iercusa. Mets Liquidația Vega Strahnerum Kahuikiev Tehnikai șat Mets Tesakanu Hamas. Mără măstere Vega KTM.
2: Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից և անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս և այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով AEB.am կամ զանգահարելով 8686. Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 166,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ.
1: Թողլինին լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը.
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը՝ Խորովացի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփան Ավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպիչ

0: հայկական կազմակերպություն։
1: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Language on, Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 166,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8,900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ամառային ճոճաթորներ նոր տեսականուց, սկսած 48,900 դրամից։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
6: You are listening to Best of DJ Dark.

երթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շատ կենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մայրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 166,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast.
1: Mets Liquidația în Vega Ium șarună cfume. Mincef Augustosi Iercusa. Mets Liquidația Vega Strahnerum ca Hulchiev Tehnicai șat Mets Tesacanu Hamas. Mără măstere Vega KTM.
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն. Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար.
3: Օգոստոսի 1-ին

0: կազմակերպություն։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք մահճակալներ նոր տեսականուց, սկսած 41,900 դրամից։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Եղթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Marshall FM

0: Վակացուն է սկսած 59,000 դրամից, VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Govast.
1: Mets likvidacijan vegajum šarunak fume. Minčef augustos ierkusa. Mets likvidacija vegas rahnerum kahulkiev technikai šat mets tesakanu hamash. Madramastere vega ketem.
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շատ կենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: What's going on, people? It's your boy Storms. I'm Ed Sheeran.

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը. Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ. Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին. Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին.
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Hit Music Station.